0: rusaba kiti Allah subhanahu wa ta'ala mwina muganange mujasi ahungu akugumye muganange omulangira junju mwina basasire nabala mwina nadala atemwa bakulafa mama mama Shakira ne walu mtabane unalenga akabanga bintu byali bizimu ne twagaloke bazamu na embera yensi bwetu bifanagana twebaza okuba nti ate mwasobodde okuba nga mutambula n'abalamu nda bafiridwa tetulema kubasaasira olw'ensonga nti byonna bibaawo mu nsi ate tunagamba ki amanyanze kalungi aya musafa nate lunaku liberaola sande tubeera tuzze wano okwejjukanya kuza essuubi mu maka gaffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna obabaako byemuyize naddala mu nteekateeka zino tubaako n'ebintu bingi byetwogerako naye twebaza nti abasinze maaso nebagenda nga mubikutte weewaawo ate twagala bikume kumwe mweka naffe ababyogera bibeere nga bitukolako mu ngeri emu tusobole okuba nga tufuna empeera embiri ez'okussa mu nkola ate n'ey'okulagirira okuba nga tukola bulungi jetisi mugenze manyi nti gyoli nnyo bannange amirisi banyana manyi nti oli beranye nabbanja n'abala mwena kano kabeera kaseera kakuba nti no tujja tuzipwetooki maka gaffe weekend ebeera mpanvu naye n'akadde nako kalabika nga kagenze naye twebaza mwena abasobodde okuba nga mugenda mu maaso n'okuba nga muwuliriza tubeera wano ne Sheikh Yusuf Mutimba nga tutunuulira ensonga zaffe leero tugenda kudda wano wali naye akadde nako kalabika nga kagenze nja kumusaba abeere nga batolera ku salaamu ate n'oluvannyuma tugende twagala kulaba ku nsonga zino biki ebifuula omwami ow'enkizo oba omukyalo ow'enkizo tugenda kuba tunulako ku nsonga eyo nakulwaliro sijja kuba nga nkulwisayo shekhe njagala obuzebuuza ku bantu aye tugende mu nsonga zaffe ez'olunaku olwaliro naam
1: bisimillahi rahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abatuliza mwenna aba pala fm radio abaami n'abakyala bantu ba allah mwenna gyemuli mu nsi yonna si uganda yokka wabula abali mu amerika abali ebungereza abali mu europe abali mu asia mwenna abantu abali dubai abali ruddawa yonna mumpuyizensi mu continent si zonna gyemusaasaanidde tusaba allah subhanahu wataala bakuumire eyo nate tukomyewo okubeera nga tulungamya abantu baffe mu bintu ebikwatagana ku nsonga zaffe zetwayogerako abafunye ebirungi alhamdulillah bafunye ebizibu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aboluganda tuli basanyufu nze ne Sheikh Kalungi olw'ensonga nti okutandika puroguraamu eno waaliwo ebisoomoozo bingi okusoomoozebwa kwali kungi Sheikh Kalungi era abantu abamu nga n'okwebikambulanga ti bakola ki bebika abalala amasimu mangi agatukubirwanga nga balala bayomba abalala n'akutunuulira omanye abantu baawana abasiraamu baba akutamiddwa asooka kujjako salaamu kisajja ako sikaagala kisajja ekyo sikyagala kubanga wakoona ku muze oba ogwali gukolaki ogwali guliwo naye nga tulungamya tetwalinamu kigendererwa kyonna kyaggamba nti tutabula abantu oba tukoleki wabula twatunuulira oluvannyuma nze ne muganda Kalungi okubeera nga tutunuulira enfaanana y'amaka gaffe nga n'agaffe mugatwalidde nga tulina okulungamya okw'enjawulo kwetulina okukola mu kunoonyereza tulabe ebintu bino nga bwe bitambula era kyatutwalira ebbanga ddene nga tutandikwa ebintu bino mu kunoonyereza n'okulaba ebintu wawe tutandikira naye twagenda okukizuula ng'abakyala banyigirizibwa mu mbeera emu oba endala nga be basinga okunyigirizibwa ne tugandika tutandike n'okunnyonnyola huquuq rights z'abakyala abasiraamu kubanga ekintu kyali kisusse ng'abantu batandise okwetamwa n'okufumbirwa abantu abasiraamu netugamba katusooke bamanye nti obusiraamu yeddiini yokka mu nsi muno eyawa rights oba huquuq obuvunaanyizibwa obusinga obungi amasuliya gonna agakwatagana n'amaka allah yagawa bakyala ng'abakyala abo be batandikirwako amaka okubeera nti galuŋŋama be gabeera nga omukyala mubuze nga mubi oyinza okusanga nga ne famire yonna ekoze eki ebuze kubanga omukyala ono azanya omuzanyo gw'amaanyi nnyo mu maka ago engeri gy'abeera nga yabeera n'omwana mu lubuto n'abeera naye emyaka ebiri mpaka lwagenda ku ssomero neeno omukulu abeera ng'akyali mulamu neeno omukulu abeera akola ki